0: درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه با هم راجع به ارزش راستین و ارزش دروغین یا همون خطای ارزش گذاری صحبت میکنیم. داستانی از عزیز نسیم نویسنده مشهور اهل ترکیه رو برای شما تعریف میکنم و در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم که نامش هست فنجان چای شگفت‌انگیز. با ما همراه باشید. امروز برنامه‌مون درباره یک خطای ذهنی همه‌گیره. اشتباه در شناخت ارزش و پرداخت بها. خیلی از ما در زندگی بابت چیزهایی که بعدها برامون کاملاً بی‌ارزش میشن، بهای گزافی پرداخت می‌کنیم. و برعکس، گنج‌های بی‌نظیری در زندگی داریم که اصلاً قیمت واقعیشون رو درک نمی‌کنیم، مگر روزی که دیگه مال ما نیستند. امروز دوتا قصه شنیدنی و طنز از دو گوشه دنیا براتون دارم. یکی از دل سنت‌های ژاپن و یکی از قلم نویسنده مشهور ترک عزیز نسیم. هر دو قصه دست می‌ذارن روی همین خطای قیمت‌گذاری ما آدم‌ها. عزیز نسیم نابغه طنز مکتوب ترکیه و یکی از برجسته ترین طنز نویسان جهان در قرن 20. او نویسنده مردمی بود که خنده رو به سلاحی برای بیداری جامعه و مبارزه با حماقت‌های بشری تبدیل کرد. قصه های او آینه ای اوریان در برابر جامعه بود که مخاطب ابتدا با صدای بلند به وقایع اون میخنده، اما بعد از چند لحظه تلخی واقعیت جاری در داستان او رو به فکری عمیق فرو میبره. او در داستان کوتاهی به نام پالان طلا تعریف میکنه که عتیق شناس خارجی ثروتمندی به همراه مترجمش به روستایی دورافتاده در ترکیه میره تا جنس‌های ناب و باستانی پیدا کنه. در میان کوچه ها ناگهان چشمش به یک خر پیر و لاغر میفته که کنار دیوار داره چرت میزنه. اما چیزی که عقل از سر این توریست خارجی برد، پالان روی پشت حیوانه. این پالان جوری کثیف و کهنه و مندرس بود که انگار قرنها زیر خاک مونده. اما عتیق شناس با هیجان روی زانوش نشست و به بررسی میخهای زنگ زده و چرم فرسوده اون پرداخت. سپس با صدای لرزون به مترجمش گفت این یک پالان معمولی نیست، یک عتیقه باستانی و موزهیه. باید هر طور شده اونو بخرم. مترجم برای اینکه صاحب خر قیمت رو بالا نبره نقشه ای کشید و گفت قربان، طوری رفتار کنیم انگار خریدار خود خر هستیم. وقتی معامله تموم شد پالون رو بر میداریم و خر رو رها میکنیم. خارجی هم این نقشه رو پسندید. طول نکشید که پیرمرد روستایی صاحب خر پیدا شد. مترجم جلو رفت و گفت عمو جان، این ارباب فرنگی ما عاشق این خر پیرس شده، اونو چند میفروشی؟ پیرمرد نگاهی به خر قرازش و نگاهی به لباسهای شیک توریست کرد و گفت قیمتش 5000 لیره. این مبلغ پول 10 تا خر جوان بود. اما عتیق شناس که ارزش پالون رو 100000 لیر میدونست فوراً پول رو پرداخت کرد. پیرمرد پول رو توی جیبش چپوند و بعد به سمت خر رفت و شروع کرد پالون رو باز کنه و با خودش ببره. خارجی و مترجم با دیدن این صحنه اعتراض میکنن که هی آقا، چرا پالون خر رو باز میکنیم؟ اگه ما نخریدیمش؟ پیرمرد روسایی نیشخندی زد و گفت شما پول خر رو دادین نه پالون رو. من اگه این خر پیر بی مصرف رو تونستم به این قیمت گرون به شما بفروشم فقط به خاطر این پالون بود. من با همین پالون روزی چند تا خر میفروشم. رسیدیم به راکوگوی برنامه امروز که اون هم درباره ارزشه. این بار ارزش یه فنجون چای. شخصیت های داستان ما اینها هستن: آبورایا، روغن فروش دوره گرده، اسم واقعیش توی داستان نمیاد، چون در ژاپن قدیم مردم همدیگه رو با عنوان شغلیشون صدا میکردن. اوسای چایخونه، صاحب و مدیر دکه چای فروشی نزدیک آبشار معروف اوتووانو تاکی توی کیوتوه. چاکین اسم واقعیش کیمبی هستش. اون صاحب یه دکان بزرگ معروف خرید و فروش وسایل مراسم چای هست و شاگرد مغازه که مباشر و همه کاری دکان جناب آقای چاکین هست. از شما دعوت میکنم شنونده راکوگوی ونجان چای شگفت‌انگیز باشید که همکارم سیامک بسامی گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.
1: در شهر کیوتو آبشار خیلی معروفی است به نام اوتووانو تاکی. درست اون طرف آبشار یک غرفه کوچک چای فروشی قرار داره. در فصل رویش برگ‌های تازه و سرسبز نشستن در اونجا، تماشا کردن آبشار و نوشیدن یک فنجان چای داغ واقعا روح آدم رو تازه میکنه. خب یه روزی آقای محترمی اونجا نشسته بود و به آبشار زل زده بود. حدود 50 ساله به نظر می‌رسید. لباس‌های شیک و با کلاس به تن داشت و خیلی باوقار و اصیل به نظر می اومد. داشت چایش رو می خورد که یک دفعه شروع کرد به برانداز کردن دقیق فنجون چای. کف فنجون رو نگاه کرد، چپ و راستش کرد، زیر روش رو نقطه به نقطه برانداز کرد و حتی فنجون رو گرفت بالا جلوی نور آفتاب تا توش رو ببینه. همینطور که نگاه می کرد، زیر لب با تعجب زمزمه می کرد: هاتنا، یعنی عجب، یعنی چطور ممکنه؟ بعد از مدتی فنجان رو برگردون روی میز، پولش رو گذاشت و از چایخونه رفت. اون وسط مردی بود که با دقت تمام داشت صحنه رو تماشا میکرد، یعنی همون آبورایای خودمون. آبورایا کارش این بود که کوچه به کوچه راه میرفت تا به زنهای خانه‌دار روغن پخت و پز بفروشه. آبورایا تا دید مرد عیانی رفت، سریع چایش رو سر کشید و گفت: آهای اوستا، من دارم میرم، اینم پول چای. صاحب چایخونه جواب داد: وو آبورایا سان، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی. راستی اوستا، یه خواهش کوچیک ازت دارم. و هرچی باشه آبورایا سان، چه کمکی از دستم برمیاد؟ ببین، من تمام روز مجبورم این پیته سنگین روغن رو روی کنم تو شهر بچرخونم. بعضی وقتا بد جوری تشنم میشه، اما خب معمولا دستم روغنی و کثیفه و خجالت میکشم از مردم پیاله چای بخوام. آخه نمیخوام پیالهشون رو روغنی کنم، واسه همین دلم میخواست یه فنجون برای خودم داشته باشم. اگه برای راه داره یکی از این فنجونات رو به من بفروش.
2: ها ها ها، خواهشت همین بود؟ مشکلی نیست جوون، بردا برو. واسه همچین فنجونی که کسی پول نمیگیره.
3: آه جدی میگی؟ میتونم مجانی ببرمش؟ آه اوستا واقعا ممنونم، خیلی لوتی هستی. پس من همین فنجون رو روی میز رو برمیدارم، دست درد نکنه.
2: نه، یه لحظه صبر کن، اون فنجون رو بر ندار، اینجا یه عالمه فنجون هست، هر کدوم رو میخوای بردار، اما لطفاً این یکی فنجون رو بذار زمین، آخه این استفاده شده و هنوز نشستمش، بیا از این تمیزا ببر.
3: آه برای من فرقی نداره که استفاده شده باشه یا نه، تازه اینجوری یه فنجون کمتر میشوری و تو وقت دادم صرفه‌جویی میشه.
2: نه بابا، من نمیخوام آدم بی‌ادبی باشم و فنجون نشسته بدم دست مردم. بیا یکی از اینا رو بردار.
3: واقعا اوستا برای من مهم نیست، من همین رو میبرم، نگران نباش.
2: نه، دستاسن.
3: ای بابا اوستا سخت نگی، فقط یه فنجون ساده است دیگه.
2: خب این یه فنجون معمولی نیست. آه بسیار خوب، بذار برای توضیح بدم. تو مال یه محله دیگه هستی و شاید نشناسی، اما اون آقایی که همین چند لحظه پیش اینجا نشسته بود، جناب کیمبه، صاحب بزرگ دکان وسایل مراسم چایه. مردم اینجا بهش میگن آقا چاکین. او بهترین کلکسیونر فنجون چایه. میگن اگه او انگشتش رو به سمت یک فنجون نشونه بره، اون فنجون فورا 10 ریو ارزش پیدا میکنه. وقتی اینجا بود داشت با دقت تمام به همین فنجونی که الان دست توست نگاه میکرد. نمیدونم چرا ازش خوشش اومد، ولی داشت فنجون رو زیر رو میکرد و زیر لب میگفت: هاتنا. اگر یه انگشت او 10 ریو بیارزه، پس این فنجون حتما بیشتر از 100 ریو قیمت داره. واسه همین نمیتونم این فنجون رو بفروشم. برو یه فنجون دیگه بردار. فهمیدی؟ آها، پس تو هم قضیه رو فهمیدی.
3: چی؟ یعنی تو هم میدونستی؟ پس اون قضیه تشنگی و دست روغنی دروغ بود؟
2: معلومه که میدونستم، من خودم کاسبم، این چیزها رو خوب میفهمم. دیدم جناب چاکین داره فنجون رو با دقت نگاه میکنه، با خودم گفتم پسر این حتما یه چیز قیمتیه، چرا من برش ندارم؟ خب حالا که تو هم فهمیدی چاره ای نیست، پولش رو میدم، بیا این دوریو اوزا فنجون رو بفروش به من. و عقل تو از دست دادی؟ فکر کردی من فنجون صدیه رو فقط به دوریو میفروشم؟ اگه بیشتر داشتم میدادم، اما متاسفانه کل دارایم همینه، کارش نمیشه کرد. یالا بفروشش. به دوریو نمیفروشمش. چقدر تو آدم یه دنده ای هستی. من گفتم دوریو تمام چیزی که دارم، کوتاه بیا بفروشش. بگو قبوله. نه نه نه نه نه. بگو بله بله بله بله. وگرنه هم همین الان فنجون رو میکوبم کف زمین. اوه دست گدا، دیوونه شدی؟ اگه بشکنیش که دیگه خودت هم نمیتونی بخری. اگه به من نفروشیش تو هم دیگه نمیتونی نگهش داری. آروم باش آروم باش، سخت نگیر. من کاملا آرومم. راستی میدونی چیه؟ دستای منم به خاطر روغن کاملا لیز و آرومم. دستای من همیشه چربه و وسایل خیلی راحت از دستم میافتن. ببین دقیقا اینجوری. نه نه نه نه نکن. بسیار خوب، تو بردی، میفروشمش. اوه اصلا باورم نمیشه، چرا باید فنجون صدری رو بدم دوریو؟ هی ابو رایا حواست باشه که با این پول در بیاری و بعدم با یک هدیه برگردی اینجا پیش من. آه حتما اوستا، تو خیلی آدم خوبی هستی، اینم دوریوی شما. ممنون و روزت خوش. چند روز بعد ابو رایا یک جعبه چوبی شیک پیدا کرد که کاملا اندازه فنجون بود. دور جعبه رو یک پارچه ابریشمی فروشیکی پیچید. یک کیمونوی با کلاس هم پیدا کرد و موهاش رو مرتب و شانه زد. حالا دیگه خبری از اون آبورایه روغن فروش نبود. یک کلکسیونر جوان و خوشتیپ با کیمونوی تمیز ظاهر شده بود. او با این ظاهر به دکان وسایل مراسم چای جناب چاکین رفت. ببخشید کسی هست؟ سلام از شما جناب، چطور میتونم کمکتون کنم آقا؟ سلام، شنیدم اینجا دکان جناب چاکینه، من چیزی همراه خودم آوردم که شاید ایشون بهش علاقه من باشن، ممکنه صداشون کنه بیان اینجا. آه خیلی ممنون که دکانم رو سر زدید. بله اینجا دکان چاکین هست و من هم شاگرد اول اینجا هستم. جسارتا ممکنه قبل از اینکه آقا رو صدا کنم جنس رو به من نشون بدید؟ خب قصد بیادبی ندارم، ولی ما مطمئن نیستم که تو هم چشمهای تیزبین جناب چاکین رو داشته باشه. میدونی این یه کار خیلی خاصه، در نگاه اول کاملا معمولی به نظر میرسه، اما اگر کسی که با چشم شناخت بصیرت تماشاش کنه زیباییش رو میبینه. اما تا هچه هم چی میگی؟ اما متاسفانه قانون دکان ما اینه که من باید همه جنس ها رو قبل از اینکه پیش جناب چاکین برن بررسی کنم. بس لطفا قبول کنید که اول اون را به من نشون بدی. خب اگه قانون اینه انگار باید اطاعت کنم، اما همونطور که گفتم این یک فنجون خیلی خاصه، اگر چشم بصیرت نداشته باشی ممکنه خیلی کسل کننده و مسخره به نظرت بیاد، پس باید به هم قول بدی که به هم نمیخندی. خنده؟ من؟ آه من اصلا آدم بیادبی نیستم، من یک پادوی حرفه‌ایم. وقتی با وسایل مراسم چای سر و کار دارم همیشه جدی هستم، به هیچ وجه نمیخندم. قول؟ قول دادی که نمیخندی، پس اگر بخندی با مش میزنم تو صورتت. قبوله؟ چی؟ آه عجب مشتری خشن قولداری هستی شما. بسیار خوب، قولم سر جاشه، بذارید فنجون رو ببینیم.

بفرما. این هم فنجون. واو، عجب چیز قشنگیه این پارچه فروچکیش. فروچکی؟ پارچه رو ول کن بابا، فنجون رو نگاه کن. خب عجله نکنید جناب، باید درک کنید که پارچه فروشکی، جعبه و همه این چیزها به ارزش فنجون اضافه میکنن. اگر در یک فروشکی زیبا پیچیده شده باشه، قطعا ارزش فنجون بالاتر میره. آه بله بله، قطعا همینطوره. آه تو خیلی خوب چیزها رو میفهمی، درسته. این فروشکی خیلی خوبه، جعبه هم همینطور مگه نه؟ دقیقا، جعبه هم کار ظریف و خوبیه. تا اینجا که همه چیز خوبه. بذارید در جعبه رو باز کنم. خب این هم از فنجون. نظرت چیه؟ یه شاهکار هنری بزرگه مگه نه؟ جناب واقعا شرمندم، اما این چیزی نیست که ما در دکانمون خرید و فروش کنیم. ممکنه لطف کنین اون رو به یک دکان دیگه ببرید؟ در صورت خیلی ممنون که به ما سر زدید. آها دیدی گفتم؟ دیدی گفتم که تو نمیتونی ارزش واقعی فنجون رو ببینی؟ بهت گفتم که من نیاز دارم خود جناب چاکین نگاهش کنه. اگه جناب چاکین با اون چشمهای تیزبینش این رو ببینه، میفهمه که 50 ریو میارزه، یا حتی بیشتر از اون، 100 ریو. 50 ریو؟ 100 ریو؟ آه شاگر تو خندیدی، زیر قول زدی، بگیش اومد. آخ آخ آخ، این چه کاری بود کردی آخه؟ من دقیقا کاری رو کردم که قبلش بهت گفته بودم میکنم. یالا جناب چاکین رو صدا کن، اون وقت خودت میفهمی که کوری. با شنیدن این داد و بیدادها، جناب چاکین خودش در دکان ظاهر شد. خب خب خب، صدای داد و بیداد شنیدم، قضیه از چه قراره؟ اوه بالاخره اومدی جناب چاکین، من منتظرتون بودم. ببینید من امروز فنجون واقعا قیمتی آوردم و این شاگرد شما به من خندید و گفت این هیچی نیست، اون داره به من توهین میکنه. آه بسیار خوب، من واقعا بابت رفتار ناخوشایند شاگردم معذرت میخوام. برای عذرخواهی خودم همین الان فنجون شما رو بررسی میکنم. عالیه، من منتظر همین حرف بودم. لطفا لطفا با دقت نگاه کنید، مطمئنم شما ارزش واقعی رو میفهمید. بگذار ببینم. جوان محترم، واقعا شرمندم، اما الان دیگه نمیتونم شاگردم رو بابت خندیدنش سرزنش کنم. این یکی از اون جنس های واقعا از اون قیمت و معمولیه، کیفیتش خیلی پایینه، خنددار و بیارزشه. چی؟ نه نه نه نه، لطفا بگید که داری شوخی میکنید، من مطمئنم این 50 ریو میارزه. ببخشید اما اصلا چی باعث شده فکر کنی این جنس 50 ریو میارزه؟ چی باعث شده فکر کنم 50 ریو میارزه؟ خود تو چاکین. من منظورت رو نمیفهمم، داری درباره چی حرف میزنی؟ چند روز پیش من خودم شما رو توی دکه چایخوری کنار آبشار اوتووانوتاکی دیدم. شما همین فنجون رو دستتون گرفته بودید و با دقت تمام نگاهش میکردید، حتی داشتید زیر لب زمزمه میکردید هاتنا هاتنا. واسه همین من فکر کردم این فنجون یک اثر هنری واقعا قیمتیه. بعدش هم رفتم تمام پولم رو دادم تا این فنجون رو از چایخونه بخرم. آه تازه فهمیدم، تو رو یادم اومد، تو همون روغن فروش هستی که بغل دست من نشسته بودی مگه نه؟ دقیقا خودمم، آبورایای روغن فروش. حالا اگر این فنجون ارزش هیچی نداره، پس چرا اون روز اونقدر با دقت اون رو بررسی میکردین؟ آبورایا سام میدونی قضیه چی بود؟ من فقط داشتم تعجب میکردم که چرا با وجود اینکه فنجون هیچ ترک و سوراخی نداره، چای مدام از ته اون چکه میکنه و بیرون میریزه. هاتنا هاتنا، واقعا برام عجیب بود.

سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه با هم راجع به ارزش راستین و ارزش دروغین یا همون خطای ارزش گذاری صحبت میکنیم. داستانی از عزیز نسیم نویسنده مشهور اهل ترکیه رو برای شما تعریف میکنم و در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم که نامش هست فنجان چای شگفت‌انگیز. با ما همراه باشید. امروز برنامه‌مون درباره یک خطای ذهنی همه‌گیره. اشتباه در شناخت ارزش و پرداخت بها. خیلی از ما در زندگی بابت چیزهایی که بعدها برامون کاملاً بی‌ارزش میشن، بهای گزافی پرداخت میکنیم. و برعکس، گنج‌های بی‌نظیری در زندگی داریم که اصلاً قیمت واقعیشون رو درک نمی‌کنیم، مگر روزی که دیگه مال ما نیستند. امروز دوتا قصه شنیدنی و طنز از دو گوشه دنیا براتون دارم. یکی از دل سنت‌های ژاپن و یکی از قلم نویسنده مشهور ترک عزیز نسیم. هر دو قصه دست می‌ذارن روی همین خطای قیمت‌گذاری ما آدم‌ها. عزیز نسیم نابغه طنز مکتوب ترکیه و یکی از برجسته‌ترین طنز نویسان جهان در قرن 20. او نویسنده مردمی بود که خنده رو به سلاحی برای بیداری جامعه و مبارزه با حماقت‌های بشری تبدیل کرد. قصه های او آینه ای عریان در برابر جامعه بود که مخاطب ابتدا با صدای بلند به وقایع اون می‌خنده، اما بعد از چند لحظه تلخی واقعیت جاری در داستان او رو به فکری عمیق فرو می‌بره. او در داستان کوتاهی به نام پالان طلا تعریف می‌کنه که عتیق شناس خارجی ثروتمندی به همراه مترجمش به روستایی دورافتاده در ترکیه میره تا جنس‌های ناب و باستانی پیدا کنه. در میان کوچه ها ناگهان چشمش به یک خر پیر و لاغر میفته که کنار دیوار داره چرت میزنه. اما چیزی که عقل از سر این توریست خارجی برد، پالان روی پشت حیوانه. این پالان جوری کثیف و کهنه و مندرس بود که انگار قرنها زیر خاک مونده. اما عتیق شناس با هیجان روی زانوش نشست و به بررسی میخهای زنگ زده و چرم فرسوده اون پرداخت. سپس با صدای لرزون به مترجمش گفت این یک پالان معمولی نیست، یه عتیقه باستانی و موزهیه. باید هر طور شده اونو بخرم. مترجم برای اینکه صاحب خر قیمت رو بالا نبره نقشه ای کشید و گفت قربان، طوری رفتار کنیم انگار خریدار خود خر هستی. وقتی معامله تموم شد پالون رو بر می‌داریم و خر رو رها می‌کنیم. خارجی هم این نقشه رو پسندید. طول نکشید که پیرمرد روستایی صاحب خر پیدا شد. مترجم جلو رفت و گفت عمو جان، این ارباب فرنگی ما عاشق این خر پیرس شده، اونو چند می‌فروشی؟ پیرمرد نگاهی به خر قرازش و نگاهی به لباس‌های شیک توریست کرد و گفت قیمتش 5000 لیره. این مبلغ پول 10 تا خر جوان بود. اما عتیق شناس که ارزش پالون رو صدها هزار لیر میدونست فوراً پول رو پرداخت کرد. پیرمرد پول رو توی جیبش چپوند و بعد به سمت خر رفت و شروع کرد پالون رو باز کنه و به خودش ببره. خارجی و مترجم با دیدن این صحنه اعتراض میکنن که هی آقا، چرا پالون خر رو باز میکنیم؟ اگه ما نخریدیمش؟ پیرمرد روسایی نیشخندی زد و گفت شما پول خر رو دادین نه پالون رو. من اگه این خر پیر بی مصرف رو تونستم به این قیمت گرون به شما بفروشم فقط به خاطر این پالون بود. من با همین پالون روزی چند تا خر میفروشم. رسیدیم به راکوگوی برنامه امروز که اون هم درباره ارزشه. این بار ارزش یه فنجون چای. شخصیت های داستان ما اینها هستن: آبورایا، روغن فروش دوره گرده، اسم واقعیش توی داستان نمیاد، چون در ژاپن قدیم مردم همدیگر رو با عنوان شغلیشون صدا میکردن. اوسای چایخونه، صاحب و مدیر دکه چای فروشی نزدیک آبشار معروف اوتووانو تاکی توی کیوتوه. چاکین اسم واقعیش کیمبی هستش. اون صاحب یه دکان بزرگ معروف خرید و فروش وسایل مراسم چای هست و شاگرد مغازه که مباشر و همه کاری دکان جناب آقای چاکین هست. از شما دعوت میکنم شنونده راکوگوی فنجان چای شگفت‌انگیز باشید که همکارم سیامک بسامی گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.
1: در شهر کیوتو آبشار خیلی معروفی است به نام اوتووانو تاکی. درست اون طرف آبشار یک غرفه کوچک چای فروشی قرار داره. در فصل رویش برگ‌های تازه و سرسبز نشستن در اونجا، تماشا کردن آبشار و نوشیدن یک فنجان چای داغ واقعا روح آدم رو تازه میکنه. خب یه روزی آقای محترمی اونجا نشسته بود و به آبشار زل زده بود. حدود 50 ساله به نظر می‌رسید. لباس‌های شیک و با کلاسی به تن داشت و خیلی باوقار و اصیل به نظر می اومد. داشت چایش رو میخورد که یک دفعه شروع کرد به برانداز کردن دقیق فنجون چای. کف فنجون رو نگاه کرد، چپ و راستش کرد، زیر روش رو نقطه به نقطه برانداز کرد و حتی فنجون رو گرفت بالا جلوی نور آفتاب تا توش رو ببینه. همینطور که نگاه میکرد، زیر لب با تعجب زمزمه میکرد: هاتنا، یعنی عجب، یعنی چطور ممکنه؟ بعد از مدتی فنجان رو برگردون روی میز، پولش رو گذاشت و از چایخونه رفت. اون وسط مردی بود که با دقت تمام داشت صحنه رو تماشا میکرد، یعنی همون آبورایای خودمون. آبورایا کارش این بود که کوچه به کوچه راه میرفت تا به زنهای خانه‌دار روغن پخت و پز بفروشه. آبورایا تا دید مرد عیانی رفت، سریع چایش رو سر کشید و گفت: آهای استا، من دارم میرم، اینم پول چای. صاحب چایخونه جواب داد: وو آبورایا سان، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشی. راستی اوستا، یه خواهش کوچیک ازت دارم. و هرچی باشه آبورایا سان، چه کمکی از دستم برمیاد؟ ببین، من تمام روز مجبورم این پیته سنگین روغن رو روی کنم، تو شهر بچرخونم، بعضی وقتا بد جوری تشنم میشه، اما خب معمولا دستم روغنی و کثیفه و خجالت میکشم از مردم پیاله چای بخوام. آخه نمیخوام پیالهشون رو روغنی کنم، واسه همین دلم میخواست یه فنجون برای خودم داشته باشم. اگه برای راه داره یکی از این فنجونات رو به من بفروش.
2: ها ها ها، خواهشت همین بود؟ مشکلی نیست جوون، بعدا برو، بعدا برو، واسه همچین فنجونی که کسی پول نمیگیره.
3: آه جدی میگی؟ میتونم مجانی ببرمش؟ آه استا، واقعا ممنونم، خیلی لوتی هستی. پس من همین فنجون روی میز رو برمیدارم، دست درد نکنه.
2: نه نه نه، یه لحظه صبر کن، اون فنجون رو بر ندار، اینجا یه عالمه فنجون هست، هر کدوم رو میخوای بردار، اما لطفا این یکی فنجون رو بذار زمین، آخه این استفاده شده و هنوز نشستمش، بیا از این تمیزا ببر.
3: آه برای من فرقی نداره که استفاده شده باشه یا نه، تازه اینجوری یک فنجون کمتر میشوری و تو وقت دادم صرفه جویی میشه.
2: نه بابا، من نمیخوام آدم بی‌ادبی باشم و فنجون نشسته بدم دست مردم، بیا یکی از اینا رو بردار.
3: واقعا استا، برای من مهم نیست، من همین رو میبرم، نگران نباش.
2: نه نه نه نه، دست اصلا.
3: ای بابا استا، سخت نگی، فقط یه فنجون ساده است دیگه.
2: خب این یه فنجون معمولی نیست. آه بسیار خوب، بذار برای توضیح بدم. تو مال یه محله دیگه هستی و شاید نشناسی، اما اون آقایی که همین چند لحظه پیش اینجا نشسته بود، جناب کیمبه، صاحب بزرگ دکان وسایل مراسم چایه. مردم اینجا بهش میگن آقا چاکین. او بهترین کلکسیونر فنجون چایه. میگن اگه او انگشتش رو به سمت یک فنجون نشونه بره، اون فنجون فورا 10 ریو ارزش پیدا میکنه. وقتی اینجا بود داشت با دقت تمام به همین فنجونی که الان دست توست نگاه میکرد. نمیدونم چرا ازش خوشش اومد، ولی داشت فنجون رو زیر رو میکرد و زیر لب میگفت: هاتنا. اگر یه انگشت او 10 ریو بیارزه، پس این فنجون حتما بیشتر از 100 ریو قیمت داره، واسه همین نمیتونم این فنجون رو بفروشم. برو یه فنجون دیگه بردار، فهمیدی؟
3: آها، پس تو هم قضیه رو فهمیدی.
2: چی؟ یعنی تو هم میدونستی؟ پس اون قضیه تشنگی و دست روغنی دروغ بود؟ معلومه که میدونستم، من خودم کاسبم، این چیزها رو خوب میفهمم. دیدم جناب چاکین داره فنجون رو با دقت نگاه میکنه، با خودم گفتم پسر این حتما یه چیز قیمتیه، چرا من برش ندارم؟ خب حالا که تو هم فهمیدی چاره ای نیست، پولش رو میدم، بیا این دوریو اوزا فنجون رو بفروش به من. و عقل تو از دست دادی؟ فکر کردی من فنجون سطحیه رو فقط به دوریو میفروشم؟ اگه بیشتر داشتم میدادم، اما متاسفانه کل دارایم همینه، کارش نمیشه کرد. یالا بفروشش. به دوریو نمیفروشمش. چقدر تو آدم یه دنده‌ای هستی. من گفتم دوریو تمام چیزی که دارم، کوتاه بیا بفروشش. بگو قبوله. نه نه نه نه نه. بگو بله بله بله بله. وگرنه هم همین الان فنجون رو میکوبم کف زمین. اوه دست گدا. دیوونه شدی؟ اگه بشکریش که دیگه خودت هم نمیتونی بخری ها. اگه به من نفروشیش تو هم دیگه نمیتونی نگهش داری. آروم باش آروم باش، سخت نگیر. من کاملا آرومم. راستی میدونی چیه؟ دستای منم به خاطر روغن کاملا لیز و آرومم. دستای من همیشه چربه و وسایل خیلی راحت از دستم میافتن. ببین دقیقا اینجوری. نه نه نه نه نکن. بسیار خوب تو بردی، میفروشمش. اوه اصلا باورم نمیشه، چرا باید فنجون سری رو بدم دوریو؟ هی ابورایا حواست باشه که با این پول در بیاری و بعدا با یک هدیه برگردی اینجا پیش من. آه حتما اوستا، تو خیلی آدم خوبی هستی، اینم دوریوی شما. ممنون و روزت خوش. چند روز بعد ابورایا یک جعبه چوبی شیک پیدا کرد که کاملا اندازه فنجون بود. دور جعبه رو یک پارچه ابریشمی فروشیکی پیچید. یک کیمونوی با کلاس هم پیدا کرد و موهاش رو مرتب و شانه زد. حالا دیگه خبری از اون آبورایای روغن فروش نبود. یک کلکسیونر جوان و خوشتیپ با کیمونوی تمیز ظاهر شده بود. او با این ظاهر به دکان وسایل مراسم چای جناب چاکین رفت.
3: ببخشید کسی هست؟ سلام از شما جناب، چطور میتونم کمکتون کنم آقا؟
2: سلام، شنیدم اینجا دکونه جناب چاکینه. من چیزی همراه خودم آوردم که شاید ایشون بهش علاقه من باشن، ممکنه صداشون کنه بیان اینجا.
3: آه خیلی ممنون که دکانه ما سرز دید. بله اینجا دکانه چاکین هست و من هم شاگرد اول اینجا هستم. جسارتا ممکنه قبل از اینکه آقا رو صدا کنم جنس رو به من نشون بدید؟
2: خب قصد بیادبی ندارم، ولی مطمئن نیستم که تو هم چشمهای تیزبین جناب چاکین رو داشته باشه. میدونی این یه کار خیلی خاصه، در نگاه اول کاملا معمولی به نظر میرسه، اما اگر کسی که با چشم شناخت بصیرت تماشاش کنه زیباییش رو میبینه. اما تا هچه هم چی میگی؟ اما متاسفانه قانون دکون ما اینه که من باید همه جنس ها رو قبل از اینکه پیش جناب چاکین برن بررسی کنم. پس لطفا قبول کنید که اول اون را به من نشون بدی.
3: خب اگه قانون اینه انگار باید اطاعت کنم، اما همونطور که گفتم این یک فنجون خیلی خاصه، اگر چشم بصیرت نداشته باشی ممکنه خیلی کسل کننده و مسخره به نظرت بیاد، پس باید به هم قول بدی که به هم نمیخندی.
2: خنده؟ من؟ آه من اصلا آدم بیادبی نیستم، من یک پادوی حرفه‌ایم. وقتی با وسایل مراسم سر چای سر کار دارم همیشه جدی هستم، به هیچ وجه نمیخندم.
3: قول؟ قول دادی که نمیخندی، پس اگر بخندی با مش میذارم تو صورتت. قبوله؟
2: چی؟ آه عجب مشتری خشن قولداری هستی شما.
3: بسیار خوب، قولم سر جاشه، بذارید فنجون رو ببینم. بفرما. اینم فنجون. واو عجب چیز قشنگیه این پارچه فروچیکیش.
2: فروچیکی؟ پارچه رو ول کن بابا، فنجون رو نگاه کن.
3: خب عجله نکنید جناب، باید درک کنید که پارچه فروچیکی، جعبه و همه این چیزها به ارزش فنجون اضافه میکنن. اگر در یک فروچیکی زیبا پیچیده شده باشه قطعا ارزش فنجون بالاتر میره.
2: آه بله بله قطعا همینطوره. آه تو خیلی خوب چیزها رو میفهمی، درسته این فروچیکی خیلی خوبه، جعبه هم همینطور مگه نه؟
3: دقیقا، جعبه هم کار ظریف و خوبیه. تا اینجا که همه چیز خوبه. بذارید در جعبه رو باز کنم. خب این هم از فنجون.
2: نظرت چیه؟ یه شاهکار هنری بزرگه مگه نه؟
3: جناب واقعا شرمنده‌ام، اما این چیزی نیست که ما در دکانمون خرید و فروش کنیم. ممکنه لطف کنین اون رو به یک دکان دیگه ببرید؟ در صورت خیلی ممنون که به ما سر زدید. آها، دیدی گفتم؟ دیدی گفتم که تو نمیتونی ارزش واقعی فنجون رو ببینی؟ بهت گفتم که من نیاز دارم خود جناب چاکین نگاهش کنه. اگه جناب چاکین با اون چشمهای تیزبینش این رو ببینه، میفهمه که 50 ریو میارزه. یا حتی بیشتر از اون، 100 ریو. 50 ریو؟ 100 ریو؟ آه شاگر، تو خندیدی، زیر قول زدی، بگیش اومد. آخ آخ آخ، این چه کاری بود کردی آخه؟
1: من دقیقا کاری رو کردم که قبلش بهت گفته بودم میکنم. یالا جناب چاکین رو صدا کن، اون وقت خودت میفهمی که کوری. با شنیدن این داد و بیدادها، جناب چاکین خودش در دکان ظاهر شد.
3: خب خب خب، صدای داد و بیداد شنیدم، قضیه از چه قراره؟
2: اوه، بالاخره اومدی جناب چاکین، من منتظرتون بودم. ببینید، من امروز فنجون واقعا قیمتی آوردم و این شاگرد شما به من خندید و گفت این هیچی نیست، اون داره به من توهین میکنه.
3: آه بسیار خوب، من واقعا بابت رفتار ناخوشایند شاگردم معذرت میخوام. برای عذرخواهی خودم همین الان فنجون شما رو بررسی میکنم.
2: عالیه، من منتظر همین حرف بودم. لطفا لطفا با دقت نگاه کنید، مطمئنم شما ارزش واقعی رو میفهمید.
3: بگذار ببینم. جوان محترم، واقعا شرمندم، اما الان دیگه نمیتونم شاگردم رو بابت خندیدن سرزنش کنم. این یکی از اون جنس های واقعا از اون قیمت و معمولیه، کیفیتش خیلی پایینه، خنددار و بیارزشه.
2: چی؟ نه نه نه نه، لطفا بگید که داری شوخی میکنید، من مطمئنم این 50 ریو میارزه.
3: ببخشید، اما اصلا چی باعث شده فکر کنی این جنس 50 ریو میارزه؟
2: چی باعث شده فکر کنم 50 ریو میارزه؟ خود تو چاکین.
3: من؟ منظورت رو نمیفهمم، داری درباره چی حرف میزنی؟
2: چند روز پیش من خودم شما رو توی دکه چایخوری کنار آبشار اوتووانوتاکی دیدم. شما همین فنجون رو دستتون گرفته بودید و با دقت تمام نگاهش میکردید، حتی داشتید زیر لب زمزمه میکردید هاتنا هاتنا. واسه همین من فکر کردم این فنجون یک اثر هنری واقعا قیمتیه. بعدش هم رفتم تمام پولم رو دادم تا این فنجون رو از چایخونه بخرم.
3: آه تازه فهمیدم، تو رو یادم اومد، تو همون روغن فروش هستی که بغل دست من نشسته بودی، مگه نه؟
2: دقیقا خودمم، آبرایای روغن فروش. حالا اگر این فنجون ارزش هیچی نداره، پس چرا اون روز اونقدر با دقت اون رو بررسی میکردین؟
3: آبرایا سام، میدونی قضیه چی بود؟ من فقط داشتم تعجب میکردم که چرا با وجود اینکه فنجون هیچ ترک و سوراخی نداره، چای مدام از ته اون چکه میکنه و بیرون میریزه. هاتنا هاتنا، واقعا برام عجیب بود.

دفعه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.